دەرماڵ هەیە ڕاگیراوە کێشە هەتا ئێستا کە فەرمانبەرانی کۆنتڕۆڵی جۆری ئەوانەی بە گرێبەست دامەزراون تا ئێستا مووچەی مانگی چواریان وەرنەگرتەوە بۆ ئەوان پێشترێکە حەقیان لە مووچەی مانگانە نەبووە سی ڕۆژارێک مووچەی خۆیان پێدراوە گرێبەستی پەرەپێدان لەسەر داهاتی ناوخۆ هەتا ئێستا مووچەیان لە هەرێمی کوردستان وەرنەگرتیان مانگەکانی ڕابرد و 25 مانگ لە بۆ 28 مانگ مووچەیان پێدەدرا ئەمساڵ ئەم مانگە ئیوانیش دواکەوتووە ئەمن بە دووەدا سوونم کرد وەزارەت دارای دەرێ پارەمان لەبەر دەست نییە ئەو مووچەیەی پێدابەشکێ باشە کاکە خۆ هەر کێشەک نییە کێشەی مووچەخۆران یەجگار زۆرە خۆشەویستان دەسێ ناوبڕێیەک ئیشاڵا دواتر دەینەوە و درێژە بەرنامەکەمان دەدەین و ئەو ژمارە تەلەفۆنانەش لای خۆتان بنووسن بۆ ئەوەی بەشداری بکەن لە بەرنامەکە هەر داواکاریەکتان هەیە هەر سەرنجەکتان هەیە هەر پرسیارێکتان هەیە لە خزمەت داین 0750-327-02 و هەروە 0783-430-41 0773 ئەو ئاسیایە 0793-95-36-36 هیوادارم پەیوەندی بکەن و بەشداری بکەن

شتەکەیت یا بێنا بێباسی بکا فەکەی فەبیما لەی سەفی ئەی ئەگەر شتەکەیت یا نەبێت ئەوە خراپتر بۆیە هەرگیز مرۆڤی ئیمانداری ڕاستەقینە مرۆڤی ئەهلی قورئان ئەوەی کە ئەهلی قورئان بێ هەرگیز خۆشحاڵ نابێ بە مەدحی خۆی چونکە خواناسان ئەگەر مەدحیشان کرد بم کتێتی بەسە من خۆم هەر ئەوەم کە خۆم ئەزانم مەسەلێک هەبوو لە ناو زانایانە لە کاتێکە ئەگەر زانایەک باسی خۆی بکردایە ئەیان گوت من مەدح نەفسەه فەقەد ئەددا زەکات حمقی هەر کەسێ مەدحی خۆی بکا بەخۆیان هەڵخوێنێ من شانم ئاوایە و باڵم ئاوایە ئەوە زەکاتی نەفامی و گەلەوری خۆی داوە وایە قوربان بەڵێ ڕاست بالضبط ئەفەرمێ یەحذەر من نەفسه ئەن تەغلبه على ما تەهوا مما یسخط مەولاه ئەمانە هەمووی لە فەرموودە وەریگرتووە چونکە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێتی ئینسانی عاقڵ ئینسانی ژیر ئینسانی هۆشمەند الکییس من دان نەفسەه ئەوەیە کە جڵەوی نەفسی خۆی ئەگرێت ناهێڵێ ئەم نەفسە حەزی لە چیە بەو شێوە بکا چونکە ئینسان ئەگەر بە گوێ نەفسی بکا ڕۆژانە تووشی چەندین هەڵەیەکا چەندین گوناهیەکا چەندین تاوانی ئەکا بۆیە ئینسانی ژیر و هۆشمەند ئەوەیە کە دانە نەفسەه ئیدانەی نەفسی خۆیەکات هەمیشە سەرکۆنەی سەرکۆنەی نەفسی خۆیەکە بە کورتی وەکو بڵێ جڵەوی نەفسی خۆی بەدەستی خۆیەتی و عەمیلە لیما بەعد ئیش بۆ دوای مردنیەکات بۆیە ئەمیش ئەفەرمێ ئەبێ خۆی بپارێزێت خۆی قوتار بکا خۆی ڕزگار بکا لەوەی کە ئەم نەفسە زاڵ ببێ بەسەر ئەوەی کە ئەم نەفسە حەزی لێیەتی یعنی هەچی نەفسی ئینسان حەزی لێ کرد نابێت تۆ جڵەوی بۆ شۆڕکەیت و لەگەڵ یابڕۆی بەتایبەتیش لە چی مما یوسخط مەولا لەوەی کە ببێتە هۆی تووڕەبوون ببێتە هۆی عاجزی پەروەرێنەرەکەمان چونکە جاری واهەیە ئەوەی کە نەفس حەزی لێیەکا موافقی شەریعەت نییە موافقی ویست و ئارزووی نەفسەکەیە ئەگەر تۆ بە گوێی بکەی ڕاستە نەفسی خۆتت ڕازی کردووە بەڵام پەروەردگارت لە خۆت عاجز کردو کەوا بوو نابێ ئینسان بەندەی نەفسی بێ نەفسی زاڵ بێ بەسەریا لە هەر شێ نەفسی حەزی لێ کرد نەفسەکە زاڵ ببێ و دەسەڵات بەسەریانە یەکێکی تر لە سیفات و خوڕەوشت و ئەخلاقی ئەهلی قورئان ئەوەیە وەلا یەغتاب ئەحەدا نابێ غەیبەتی هیچ کەسێ بکا هیچ کەسێ بە خراپە باس بکا غەیبەت یەکێکە لەو نەخۆشیە کوشندانەی کە کۆمەڵگەی ئیسلامی بەدەستیەوە ئەناڵێنێت غەیبەت ئەوەیە وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم باسی کردووە فەرموویەتی ذیکڕوکە ئەخاکە بیما یەکڕە باسکردنی برایەکتە خوشکێکتە بار شێوەیەکە ئەو پێی ناخۆش بێت ها دایکی ئیمانداران پرسیاری کرد لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی ئەیە گەر شتەکەی تیا بوو فەرمی ئەگەر شتەکەی تیا بوو ئەوە غەیبەتت کردو ئەگەر تیایە نەبوو بوهتانە بۆیە ئەم غەیبەتە وەکو ڤایرۆسێک وایە وەکو نەخۆشیەک وایە چۆن ئەو ڤایرۆسە ئەبێتە هۆی لاوازکردنی لاشەی ئینسان لە ئەنجامە پەکی ئەخا لە کاری ئەخا ئەم غەیبەتەیش ئینسان پێی نازانێ وردە وردە ئەبێتە هۆی لاوازکردنی ئیمانەکەی و پەخستنی ئیمانەکەی بۆیە فەرمێکێکی تر لە سیفاتی یا لە ئەخلاقی ئەهلی قورئان ئەمێ لا یەختاب ئەحەدا نابێ غەیبەتی هیچ کەسێ بکە نابێ ئێمە ڕێگە بە خۆمان بین دەژێر
هجنا

محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان بياني تان باش أم كاتو هم كاتك تان شادو بختور بيه. سپاس بخوای گەورە ئەمڕۆش دەرفەتی داین لە بەرنامەی سەدای جەماوەر لە تەنگی ئیسلام ڕادیۆ هەولێر بینەوە خزمەتتان. ئازیزان و بەڕێزان، تەمان خۆتان ئەزان ئەمڕۆ پەرلەمانی عێراق کۆبنەوەی ئاسایی خۆی ئەنجامەدا و یەکێک لەو خاڵانەی کە بە گرنگییەوە لە بەرنامەکە جێگیر کراوە ئەویش هەموارکردنەوەی یاسای خانەنشینانی هێزەکانی ناوخۆیە و لەگەڵ بەرگری. تەمان لیژنەی بەرگری و هێزەکانی ناوخۆ یان لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە پەرلەمانی عێراق ئەو ماوەیە ینی بەپێی ئەوەی لە پەیجەکانیانەوە بەرنامەدامانی ئەو لیژنەیە زۆر گفتوگۆیان زۆر قسە و باسیان لەبارەی ئەو یاسایە دانا. پێم باشە ئەمڕۆ تۆزێک زیاتر ڕوونکردنەوە بدەین. تەمەن ئەو یاسایە لە بۆ کاتی خانەنشینیە بەڕێزان، لە بۆ کاتی خانەنشینیە ئینجا مەسلەی بڵێ تەمەن و ئەوشتانەشی تێدایە و هەروە ئەلحەمدوللا مەرجی تەمەن ئێستا یەک لەوانە 15 ساڵەکە پێشتر ڕاگیراوی ئێستا جارشکە بێتەوە ناو ئەو قانونە و ڕێگە بدرێ کارمەندی ئەمنی ئەگەر خزمەتەکەی گەیشتە 15 ساڵ مەرجی تەمەن لابدرێ، واتە نابێت تەمەنی 50 ساڵ و 60 ساڵ بێ. مادەم کابرە 15 ساڵ خزمەتی کردیا خانەنشین بکرێ، بەڵام ئەو خانەنشین بوونە خۆتان ئەزان لە خشتەکەش دیارەوە ڕوون کراوەتەوە. ئەم خانەنشین بوونە 12 موچەکەی لێ بەدەر دەندرێ، ئەوە نادرێ و موچەی خانەنشینەکەی کەم دەبێتەوە بەراورد بە کەسێک ئەگەر 25 ساڵ و 30 ساڵ خزمەتی هەبێ و تەمەنی 60 ساڵ بێ یان 63 ساڵ بێ، چگەشتان ئەو تەمانەش لە عێراق یەکلایی نەبووتەوە. کاتە بێ ماوە بزانین، بەڵام هەیە خەڵکەکی زۆر هەیە دەیەوێ خۆی خانەنشین بکات لە 15 ساڵی ڕە لە خزمەتی 15 ساڵی موچەکە هەرچەندێک وی کێشەی نیە، ئەوە دەگەڕێتەوە سەربیرکردنەوە مەسەلەن بڕیاری خۆیان کە لە بەرچی هۆکارێک خۆیان خانەنشین دەکەن. هەروەکو لێرەش ئێمە پێشمەرگەمان زۆرە یا فەرمانبەری ترمان زۆرە کە دەیەوێ خۆی خانەنشین بکات. ئەمە یەکی زە بەڕێزان ئەو یاسایە ئەگەر پەسەند بکرێ بەپێی ئەو ماددانەی کە دانراون تەمەنەوە پێی دەگوترێ هەمواری یاسا ئەو خاڵانەی کە لەو یاسایەدا جێگیر کراوە ئەگەر لە پەرلەمان لە خوێندنەوەی یەکەم ئەمڕۆدا ئەمڕۆ کە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ دەکرێ بەشێکی پەسەند بکرێ تەمەن ئەو جێگیر دەبی، واتە ناگۆڕدرێ. یەک لەوانە پێشنیارش تێدایە کە دەرماڵەی مەترسی هێزەکانی ئەمنی دەرماڵی مەترسیان هەیە، هەیە 300 هەزارە، هەیە 400 هەزارە، هەیە سەروی 500 هەزارە بێندرێتە سەر موچەی بنەڕەتی و لە کاتی خانەنشین بوونیش ئەو دەرماڵی مەترسیە چووکە بۆ خۆتان ئەزان بەرزان هەندێک دەرماڵەمان هەیە دەرماڵی بەردەوامی پێدرێن لەگەڵ خانەنشینیش هەر بەردەوام دەبی، یعنی لە یەکەم ڕۆژی کە فەرمانبەردا دەمەزێ ئەو دەرماڵانە لەگەڵی بەردەوام دەبن حتا وەکو خانەنشینیش دەبی. بۆ نمونە دەرماڵی ژن و منداڵ لەوانە دەرماڵی تریشەیە، دەرماڵی مەترسی جێچێک لەو دەرماڵانەیە لە کاتی دەوام لەبەرەوەی ئەوە ئەو کارمەندە مەترسی لەسەر ژیانی هەیە بڕەپارەیەکی زۆری لە بۆ دادێنن بۆ ئەوەی هەموکو هاندانێکە بەردەوام بێ لە دەوامەکەی هەمیش حەقی ئەو مەترسیانەی کە ڕۆژانە و یا بابنین لە کاتی شەڕەکان و یان لە هەر کاتێک ڕووبەڕووی دەبێتەوە ئەو دەرماڵی پێدەدرێ. اینجا لێرە خاڵێک هەیە ئەگەر ئەو دەرماڵە مەترسیە بخرێتە سەر موچەی بنەڕەتی ئەمڕۆ کە خوێندنەوە یەکەین بۆ دەکرێ ئیتر موچەی خانەنشینی هێزەکانی ناوخۆ و ئاسایش و ئەمانە بەرز دەبتەوە بۆ لەبەر ئەوەی پێشترێکە بەپێ ئەو یاسایە ئێستا بنم ناو کارمەندانی ئاسایشی خۆمان پۆلیسە مەسەن هێزەکانی ترە کە کاتێک خانەنشین دەبن لەوانەیە 500 هەزاری نەبۆ دەرچی، ئەوەی خزمەتەکەی قانونی نەبی 500 کەمتریشی لەبۆ دەردەچی، بەڵام بەو یاسایە کەمترین موچەی دەبێتە 780 هەزار دینار، کەمترین موچەی هێزەکانی ناوخۆ و ئاسایش و ئەمانە دەبێتە 780 هەزار دینار، ئەوە کەمترینە. ئەدی زۆری نەکەی چیا ئەگەر کابرا 4 منداڵی هەبوو یا 3 منداڵی هەبوو ژنی هەبوو بڕوانامەی هەبوو 25 ساڵ 30 ساڵ خزمەتی هەبوو
20 سال خدمتي هبو يتروارا بلكاني سامبلي دراوتي هر همو اوانه درمالي لبو ترخان كراوا او درمالانه دهندرن سر موسي خان نشينيكي كواتا بدلنيايه او كاتا سري مليون اوانه موسكي دوستي هنه ما زور گرنگا ويا سهلا ويا زكاني ناخو كتسندين سالة بداخو الهريمي كردستان ظلم لو مثلا آسايشا پوليسا برگري فراكونا لواين اوتو غازا زيرفانيا امانا يعني غدريان لكرا كابرا كم خاندشي نبو 400 زاري لبو دردسو 500 زاري لبو دردسو الله مستانا زور زيادة دوقات بلکو موساكا زبو انشاءالله او رو پرلمانتاراني بغدا سنو نراني كرد سعواني تر قصي خير لسر ويا سايدا كانو لبرجوندي هزاكاني ناوخو بابلين بسندي دكن اما خالي يكم خالي دون برزان امرو لمخمور لمخمور ساتشي بانك ساتشي باري يغن من زوتياران داباش دكري اما حوالا چي خوش ماوي يكا بردوام حكومتي عراقي باري يغن من زوتياران لبو سالي 2025 خرز دکا و برای برایتی گشتی بازرگانی رای گیاندو که بردوام دا من لداباش کردنی پارگن میزو تیارانو امروش مخمور روشانی رابردو لکوی بو لنافشاری هولیر بو بلکو بردوام پی سایلو کانو سنوری پارزگا کن اما شوال چی باشا زبای ایوادارم اتنه لدوینه و حالا بلاهم کرتو لتلگرام و لفیسبوک و امانه بلاهم هر پیش تلو برنامهش خلقه که آگای لینی هن لانی نیزانی بی آگا درده بی تو اما خالش که برای زندین سر باسشی تر کامن ببردوامی باسی دو دکم هاولاتیانی گندکانی دوسرا گدعازبان علیاوا هیلاوا سیاو شیخ شروان عوینا ببردوامی نامون بود دنرن که کوسرت که سبینان لبرنامه که خود باسی او زادی بک کل نحی شمام کوه برای روش آوا دستنا او گندانه تکه لب من باس که باقی رتاب بکری بیگمان خالش او گندانه ما فی خوانه و شقام کشان تیکش و بتأکید یعنی کل کیلی خورینی اتومبیلی نما و بوی هیوادارین ولی بداخو شاروانی شمام کیس پارینیه من لنزیکو آگه دارم لبروی دهاتی سنورکی وی کما بایا کمتر بایخی پیده دره دهاتی نیا حکومتیش پاره لبو ترخان ناکا و کارکی اوه یعنی استا برای بری شارانی اوه دلی واللهی پاره ما نیا که کود سره ما یعنی دهات ما نیا و حکومتیش بخود تزایی لقیران ده و امانه ایتر حتا و کود سره ما دیو برک پاره ما لبو ترخان دکنی بس خوی لیر چشکه اویا زیاوازی کردن هی زیاوازی کردن هی لگل هنده خلق لبرو ایسا توار سیری او گندانه ایسا ناو مینان و زا زیادری شا گندی زیادری شی لسرا بلام اوانا لسر او ریگان که امن باسم کرد هنی اما هموی آجلداری لیا کشتوکالی لیا توار بایخی پیبدا بوی او کاکی گون نشینا او کاکی جوتیارا آجلدارا رگاو بانکی لبو آسان تر بی اوتومبیلکانی سلامت تر بین بخواین سلامت تر بین ایشی باشتر بکن ورا هانی بدا زبوی براستی کاغو میت خوشناوی برس یعن مرو برایتی رگاو بانی هولیر یا قضاو نحیه کند کایا دستو بردک بکن او ملت براستی لجان چی زور نخوش دایا با بدست او رگاو بانه خراپانو بدست

یەک شتێ گرینگە ئێمە بزانین دەبواە نووسی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان چەند ڕۆژە دابەش کرای بۆی لە بۆ جەژن پاشی 20 ڕۆژشکە 15 ڕۆژشکە موچەشکە دابەش بکرێ بەس ئێستا بۆیە تاخیر کرا دڵنیا بن بەرەزان لەبەر ئەو خاڵێ دڵنیا بن لەبەر ئەو خاڵێ حکومەتی عێراقی لەوانەیە قورس بێ لە بۆ ئەوەی نزیکەی تریلیۆنێک دینار لە بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێ لە بۆ موچا حکومەتی هەرێمیش بۆ ئەوەی نەچێتە ناو مقۆم خۆی کاکە ئەوە جەژنا ئەمە 25 ڕۆژ مانگەکە بەرمونەگە موچە دابەشکراوە موچە خەڵک موچێ وەرگرتێ بۆ لە بۆ جەژن نایدەن و حکومەتی عێراقیش بەشێکە لەو تاوانە ئەمیش بەشێکە لەو تاوانە بۆیە هەر دەستی دەستی پێکرد و نووسرا و غەڵەتە و داهات نەهاتیە و حەقیقەتێک هەیە بەرەزان ئێمە گە ویژدانی خۆمان ئاسودە بکەین ئێستا ئەوڕۆ حکومەتی هەرێم 50 ملیاری دەنێری وایە بەڵام حکومەتی عێراقی لە بەرامبەر دە لەوانەیە 950 ملیاری بنێری یعنی 900 ملیار دینار لە بۆ 50 ملیار دینار ڕاگیراوە دەکرێت حکومەتی عێراقی بەدیلی هەبی لە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە بەدیلی هەبیتن کە ئەم پارەی دەنێرم مانگانە تو بڕۆ لە شتیتکە لێ بجێڕەوە کاکە تو بودجەی تەشغیلیش نانێری بەرەزان لە بۆ بودجەی پەرەپێدانی پارێزگاکان چەندین ساڵە لە بۆ هەرێمی کوردستان نایە ئەمە یەک تو ناوتن لە بەدەستیە ناوتن لە بەدەستیە دەکرێت تو بێی لە ڕێگای شتی ترەوە مەسەن ئەو ناوتەی ماوە لە هەرێمی کوردستان کە کەس نازانێت داهاتەکەی چی لێ دێ کاکە لێ دەستینمەوە لە بری ئەوەی ئەو داهاتەی لا دەبەم ئەو مەرجەی کە ناردنی داهات لای دەبەم هەموو سیرۆزارێک موچە لە بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەنێرم پشتیوان بەخوای گەورە ئەمڕۆ داهاتەکە دەنێردرێ ویشتر لە ڕۆژانی داهاتوو ئینشاءاڵا موچە دابەش دەکرێ دەڵێ کاکە وزەتکار ڕوونکردنەوە بدە بۆ شەهادە پێشمەرگە نابەسرێ کاکە شەهادەی پێشمەرگە نییە بەڕێزان یعنی ئەمە چەندی جار باس دەکەین هەر بڕوانامەی پێشمەرگە نییە کە نابەسرێ بڕوانامەی 1,200,000 موچەخۆری تر ڕاگیراوە بە نمونە ئەوەی کە بڕوانامە هەیە با 300,000 بڕوانامە هەیە با 200 هەیە با 500 هەیە بە نمونە هەمووی ڕاگیراوە بەڕێزان ئەوە پێویستی بە بڕیاری تازە هەیە و بودجەش بەشێکە لەو چارەسەرە پەسەندکردنی بودجە بەشێکە لەم چارەسەرەی کێشەکانی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان پلە بەرزکردنەوەی ڕاگیراوە هەر لەوەی نەبوونی پارە یعنی قابیلەگە پارە هەبی بڕوانامەی ڕاگیراوە بەستنی بڕوانامە کۆمەڵێک دەرماڵە هەیە ڕاگیراوە کێشە هەتا ئێستا کە فەرمانبەرانی کۆنتۆلی جۆری ئەوانەی بە گرێبەست دامەزراون تا ئێستا موچەی مانگی چواریان وەرنەگرتەوە بۆ ئەوان پێشترێکە حەقیان لە موچەی مانگانە نەبووە سی ڕۆجارێک موچەی خۆیان پێدراوە گرێبەستی پەرەپێدان لەسەر داهاتی ناوەخۆ هەتا ئێستا موچەیان لە هەرێمی کوردستان وەرنەگرتیان مانگەکانی ڕابردوو 25 مانگ لە بۆ 28 مانگ موچەیان پێدەدرا ئەمساڵ ئەم مانگە ئیوانیش دواکەوتووە ئەمن بە دواداچوونم کرد وەزارەتی دارای دەرێ پارەمان لەبەر دەست نییە ئەو موچەیەی پێدابەش کەین باشە کاکە خۆ هەر کێشەک نییە کێشەی موچەخۆران یەجگار زۆرە خۆشەویستان دەسێ ناو بڕێک ئینشاڵا دواتر دێینەوە و درێژە بەرنامەکەمان دەدەین و ئەو ژمارە تەلەفۆنانەش لای خۆتان بنووسن بۆ ئەوەی بەشداری بکەن لە بەرنامەکە هەر داواکاریەکتان هەیە هەر سەرنجێکتان هەیە هەر پرسیارێکتان هەیە لە خزمەت داین 0750-327-02 و هەروە 0783-430-41 0773 ئەو ئاسیایە 0773-495-46-46 هیوادارم پەیوەندی بکەن و بەشداری بکەن

مردن و ژیانی بۆ تۆیە، ئەگەر ژیاندت بیپارێزە و ئەگەر مراندت لێی خۆش ببا. خودایە داوای پارێزراوی و لەشساغیت لێ دەکەم. پێغەمبەری خودا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەگەر بیویستایە بخەوێت دەستی ڕاستی دەخستە ژێر ڕوومەتی و